0: Narodna muzika. Party muzika. Narodna muzika.
1: Mi smo Best FM.
2: Eba.

0: pol, pa da bomo še vsi budni.
1: Ja, Koroška je pa kar daleč, priznam, ja.
0: Ja, to je pa res.
1: Ok, povej mi, a imate kaj gužve ali kaj, kaj se dogaja?
0: Zaenkrat se nekaj dela, ampak mislim, da bomo čisto kaj prišli do.
1: Ma ja, super bo. A se veselite? Jaz se veselim
0: ja,
1: za vas ljudje.
0: Ja, itak da.
1: Ej, kaj bi imel danes?
0: Pa dejmo kafano na Balkanu, Funky G.
1: Vrhunsko,
0: to je to, super so.